tika glona ifa bekasho njalo ke unonkwanyana umfanika amaphumulo abakholwayo ya hey yenzeka lento lapho ku TikTok live ngibukhoma kudlala iTV kudlala lapho na ke umabona kude kuyona ke u TikTok nhlanhla ngwanya 596 kunjalo nje ulwesino usuku lukhulu usuku lo mama womthandazo mama ke bo manyano kunjalo njengani yakwethu uyazi ukuthi ke njalo ngolusine ngisuke ngiphethe lapha na ke umgqobanyawo ngale nje kwelesithathu lona ke ihora ya usuke ikhona lapha na ke ingoma ke lapha na ke yabantu abadala ingoma yobhuti ingoma yamarazo ya ungakhohlwa ukuthi ke uzovusa abantu futhi yabavusa ngengoma ethandwa nguwe ngalo beluke ihora ke lesithathu ungitshela ukuthi bavusa ngayiphi lapha na ke ingoma ke yomgqobanyawo speaking of mambo umthandazo speaking of mama ke bomanyano indaba izoba inkulu namhlanje lapha na ke kusuka ngo 9 ekseni kuze kube u 12 uhlelo lapha na ke sivubela isizwe yaye la khona ke okuzobe ke kubukwa nje impilo ke kandoni lapha na ke uhadebe uzokhumbula ukuthi ye washiza kwethu kulona leli sonto leli sithesamangazo indaba zikaSicebi kwabe sekuvela ukuthi ke umunye wabasakaza nathi omunye bekahlala khona kulesi sihlale engihlezi kuso omunye bekaciwa ofale izinkinobho engicofakho ngalesi sikhathi yamsekho ke emhlabeni robala ka khotso lapho na ke weni ngane kwethundoni ya bazobe bekhona ke lapho na ke uza kwethu between 9 no 12 bebuka nje impilo yakhe wena uzothumela amazwi enduduzo ku 0687649 69 namanje ngawathumela nje ngale kwesithathu hora mhlambe ukufuna nathi siyibuke nje lapho na ke amazwi swadlulisa amazwi yoke enduduzo wamanje khona lapho na ke iposter vele kuyena ke u Facebook indaba ke ithinta lapho na ke abahambisi abashushumbisi bama drugs lapho na ke u Lynn John lapho na ke oyiphini ke lomqondisi ke wezophenyo kwa IPD la KwaZulu Natal uvezo indaba ethi lapho na ke abashayeli balezi imoto lezi sithi ama breakdown uthi hayi impela nabo banesandla esikhulu ekushushumbiseni lapho na ke idakamizwa nabo bayathunywa ukuthi ke bathwale zona ke iziyobisi ku 0687649 69 mawubheka wena ngeso lakho impi lapha na ke yokuliswana ke nazo idakamizwa soke sinqobe nje uma kunjena sithi abantu badosa imoto eyishayisene emgwaqweni kanti umuntu usethwele neyobisi uyihambisa somewhere khuluma nami ngizwe kunombolo yodumo

0: isiqi saseAfrika. Inanda 88.4 FM.
1: Sanibona balaleli benanda FM. Uluvo kadubazane lo, uhleli nonhlanhla, umfoka ngwenye kwisiqi saseAfrika. Sisonke.

bashiyeka binathi ngalesikhathi undoni benayo lapho na ke inkosi yamagcokama bashiya singazelele intshebe nokamanana kusho ingane zomazo khumbula ukuthi ke nangonyaka ofile kuyakwehla lapho na ke kwadlula intshebe kwadlula nokamanana lapho na ke einganeni ke lapho noma kwimithente ya intshebe ngala ingane zoma kwashiya kwahamba ngale okamanana may they are soul rest in peace bafowethu imindlela yethu sonke ke lena ke siyakuyihamba nathi ngesikhathi lapho na ke siyawunqunywa nguJehova lo engimtholile hayi impela uyena uyena unqo kusho lapho na ke bekusho uThokozani ngayo ke lapho na kuyona ke nanda 88.4 FM yawungavumi umuntu akonisinto athi ayimshiye hayi labo olaba obagada ave behlupha lapho na ke bonake umshiye gade nahlala awu usho yena ubekezele lapho na ke laye khona umuntu womgadi umuntu womesaba lapho na ke kuthiwa ke lapho na ke amaluli athwala lapho na ke noma thuthe imoto iwon pempela amandla ekuthutheni idakamizwe lokhu ke kuvezwe uLin John noyiphini lomqondisi wezophenyo lapho na ke kwa IPD la kwaZulu Natal ubekhuluma lapho na ke kumadla ngakhomishini yena ke lapho na ke uLin John. Yeah, we'll talk-

0: Gwane, ebe go show na apana gem, the Soul Brothers. Si.
1: Aye, salam balo. Matofu, baso, basenete, kwalendu kulu, tanzile mlazi, silumane pengele, nitafuta utumpuetu. Sizo sorry, kutu makhelwane, ingoma ye Soul Brothers. Isengibekezele wanele. Zenzo sakho, ngiyabonga.
0: Ngiyakuzwa lapho wemfoka nkomo, ngiyakuzwa lapho ke qhawe lami, ngithemba ukuthi kuyabathokoza abantu othe lapho na ke wababiza ya kunjalo nje hayi mamthiya hey yabona ingoma mozoyixoxa uyibhale kanje hayi khona mina ngivele ngasazi ngcono isihloko neartist ya kuzintiqonde ithi nje ngqo ya bhala isihloko neartist uthi mamthiya ucela ngimdlale ingoma yombhaqa ngathi yamemeza indoda. Hayi mina yazi lo memeza ndoda. Number 3. Oza nesitoko nganya kwethu. Few more songs. Ebese siyagcwala lapho na ke playlist ke yosuku la namhlanje. Ubani lelo ciko lo lelo yamemeza indoda. Oh.

zezimanga zezwele nana. Lezi zimangaliso zezwele nana sanibonani bo. Kakhulu ke masingena kanjalo ke namhlanje na ke sanibingelela futhi lapha na ku 88.3 FM kunongoma. Sanibona Zululand izolo besi lapha na ke eZululand bafowethu labe kumnandi khona kuhle kuhle kudelile kunje yana sihleli khona ke nabantu bakhona lapha na ke eZululand. Ngazi ukuthi nozuma wani la kodwa khona isimo sokuzuma nje. Nanda masibona imnedwa ni mango wana usibona simo so zoom lapha ku Facebook sambona ma Facebookers bulungile ke isibhuhuza ngaka nje ya imlande kanjalo ke into mayisinjalo ke ebusuku ake senze kanjena ke sinikeze ke ngesinikeza ingoma ithi ingoma kungomusa